kyllä. Niinhän voimme puhua, voimme kyllä. Niinhän voimme puhua. Jää sinä uskossa omistat sen sanan, mitä me täällä sen tänään tuomme, niin sinä tulet kohtaamaan Jumalan auttavan ja voittavan käden ja sä tulet kokemaan taivaallisen uudistuksen ja parantumisen ja pelastumisen. Jumala tahtoo sitä.